Сизиф гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: Бог разія десь цю руку.
1: Мирослава рука подрихтала, док уже на мені настала. От друга ясеня.
0: А брега паті з боги заснежене, інсектіма заражене.
1: Беги коли
0: спубіжене. Мон, колеги, за любянське сцене не достає правий погляд на жене. Он упорно назіва жезлені жене.